0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Para hacer sus carnes asadas, el Mercado Puerta del Sol es el mejor lugar para comprar todos los cortes de carne fresca para asar, como agujas de res para asar, ranchera y diezmillo de pura calidad prime, la mejor calidad. Chorizo, salchichas, diezmillo, espaldilla y ranchera tiernita de buena calidad, preparados al gusto. Su pollo marinado, costillitas de puerco, una gran variedad de cervezas, además las frutas y verduras para sus platillos favoritos y productos importados de México y Oaxaca. Aceptan tarjetas de estampillas de comida. La Puerta del Sol le regala 2 litros de soda gratis en la compra de $50 o más. Mercado Puerta del Sol ofrece envíos de dinero a México y Sudamérica. Paquetería de muy buena reputación a todas partes de México. También encuentra transporte de autobús a Oaxaca y México con los autobuses Costa de Oro. Mercado La Puerta del Sol, 1125 West Main Street, en la esquina de Main y Blosser, dentro de la Joya Plaza. El mercado número uno en Santa María para hacer tus compras de mandado es el Mercado Puerta del Sol.
2: ¡Órale! La música nos une más que nunca.
3: ¡Cómo se llama ese grupo! ¡Firme!
4: ¡Un Cristian Oval!
5: ¡La Arrolladora!
6: ¡Los Recoditos!
7: Un abrazo grande a todos ustedes, Marco Antonio Solís.
2: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
8: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación? ¿Seguir igual o esforzarme y aprender nuevas habilidades? Mi decisión es servir a tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército y mis resultados cambiarán mi vida. ¿Qué decidirá? Ingrese a nationalguard.com para obtener más información sobre el servicio a tiempo parcial.
9: Patrocinado por el California Army National Guard. Transmitido por California Broadcasters.
10: Michelle Álvarez de Friends Restaurante de Downtown San Luis Obispo del 892 Mar Street les agradece su preferencia y les sigue invitando al nuevo rincón del sabor mexicano en San Luis Obispo. Deleite su paladar con sus irresistibles tacos, tortas, pozole, enchiladas, molcajetes, siete mares, aguachiles, burritos, quesavirrias y los fines de semana menudo con tortillas hechas a mano. Y no olvide sus refrescantes bebidas. ¿Va a tener un evento? También cuentan con servicio de banquetes y taquizas a domicilio. Efren San Luis Obispo, quienes abren de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche en el 892 Mar Street. Para órdenes para llevar, marque al 805-439-1277 y 1285 Laurel Lane en San Luis Obispo. Y ahora Efren San Luis Obispo le brinda el Cocktail Bar, su barra con Dragon Fruit Margarita, Spicy Cucumber Margarita, Mexican Candy, Piña Colada, Paloma, fresas con crema, Adiós Caribeño, mojitos y más. Misael Álvarez les agradece su preferencia.
11: En la UAI, ser fuerte significa otra cosa. Significa compartir en comunidad. Aquí puedes lanzar el tiro ganador del partido, aprender las posiciones de ballet, practicar todo tipo de golpes en el saco de boxeo, disfrutar del lago en el campamento de verano, donar alimentos para ayudar a tus vecinos, ver cómo tu hijo aprende a nadar. Después de 175